chút thời gian để theo dõi các sử dụng các trang thiết bị an toàn trên máy bay qua hệ thống màn hình. Chúng tôi mong rằng quý khách lưu ý những yêu cầu quan trọng về an toàn trên chuyến bay này. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, may we have your attention for 4 minutes. To have the seat demonstration on video stream, please pay attention to the important safety requirements. Thank you.

0: Việt Nam, thành viên Liên minh Hồng Kông Sky Team, tổ trưởng Stephen Mountini, tổ trưởng Phạm Thu Hương và Viên Đạt, xin hân hạnh chào đón quý khách trên máy bay. Hello, good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Stephen Mountini, Chief Engineer Phạm Thu Hương, and your cabin boss,
1: Or landing.